چوری ٹھگی یاری دا پیسہ اکتر کردا نا صاحب سچے پادشاہ مہاراج کہندے ایسے گرسکھ دا کدے وسا نہ کرنا کیونکہ حق پرایا نانکا او سور اس گائے گر پیر ہاما تا پھرے جا مردار نہ کھائے میں بھی ایسے سکھ دی حامی نہیں پھراں گا جڑا چھل فریب دا تانے کٹھا کردا تے جڑا گرو نوں دسوند نہیں دیندا کرت دس نہ ہوندی نہیں کردا ایسے گرسکھ دی گواہی سچی

ایک جنم سوار درگے ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا سچی درگاہ جائے سچا دل ملیا جے ہاں چیری لکھیا تے ہے کرم کمائے تلے آئے نانکا سدے اٹھی جا گرمکھ سدے جان آون کلیا گرمکھ سدے جان

فرید سمجھا رہے ہیں اللہ دے نال لگ جا جڑ جا او دے نال جے نہیں جڑے گا تیری دیہی نو وڈا سارا ٹوہا پٹ کے وچ دبا دین گے اس گور اس قبر دے وچ اس دیہی نے مٹی وچ مل جانا ہے اس لئے تینوں میں کہنا اے منک تو سمجھ اس رب دے نال جڑ

وڈے وڈے پیر پیغمبر آئے تر گئے ساڈیاں تھاواں تے کئی چلے گئے عمراں بتا بتا کے تو بھی چلے جانے بابا جی سمجھا دے نے

سوال کیتا زمین نے اسمان تو میرے اتنے وڈے وڈے ملاک کتھے گئے میری اس دھرتی ہک دو تو چپ لجا کے تے کتھے تو لے گیا انہاں نوں اسمان نے جواب دتا تیری گود وچ ہی سما گئے انہاں دی مٹی دے وچ پے کے سڑ گئی ہاں جنہاں نام نہیں جپیا انہاں دی آتما ہمیشہ دوزخ دی اگ وچ سڑدی رہی

0: شاباش شیرا
1: ای مال خارن جانده
2: چوکم سدار
0: آره جبرا آره تو جبرا
3: میری بوٹنٹا دیکھنے پاگل ہو جائے گی
0: میری سنگنگ سے کالوی چھتے سی کیوں نے دیلے بڑھوں